jau čata osaje lanta gato melanta wa ngawa to mewo ngayam chamo langa saye itate kwakta ohyade itate tete he vai ko nang ko tam si ye ba vai ko nang ko wo ma ga ya tam to ki te ma se ma ga ya si vi tat ma ta wa chi ke la sa ki tar ha ye ngo la hoi de ma ma tu cha wa chi ye ne vang he ye tan ni tan da am to chen ta ye nai ka o ngo mya sa